0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenụ ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: exercise ya na get gold nigeria limited.

Ndị ahịa Melum, unu echegbula onwe unu ọzọ. Ị na-arụ ụlọ obibi, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ maọbụ ụdị ụlọ ọbụla n'ime ahịa Melum, anyị nwere ozi ọma maka unu. Divesima Block Industry ahịa Melum na-ewetara unu blọkụ dị mma nke siri ike ma na-adịte aka nso n'ebe unu nọ. Malite na abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026, Divesima Block Industry ga na-ebunye blọkụ siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya n'obodo ma n'ime obodo dị iche iche dị n'ahịa Melum, ebe anyị ga na-ebuga ngwa ahịa gụnyere anakụ, ọmọ, ụmụrụm, ụmụ mbo, ifite ọgwarị, ịgba akwụ, ụmụ eje, ọmasị ụnọ na ọmasị agụ. Ma ị chọrọ 6 inches block, 9 inches block, maọbụ 5 inches block siri ezigbo ike, Divesima dị njikere inye gị ihe ị chọrọ. N'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'aka anyị, kpọọ mụ 08035817908. Divesima Block Industry dị n'ọmọ n'akụkụ ụmụ mbo road ahịa Melum, dịkwa n'ifite ọgwarị, dịkwa n'ụmụ olum, dịkwa n'anakụ. Divesima Block, anyị na-ewu ntọala siri ike maka

0: sọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ m.
1: Amen.
2: Nwaanyị dị mma, nara m mgbaaka nke a, nke na-egosi ịhụnanya m na ịkwụdosi ike m n'ebe ị nọ. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
1: Amen.
2: Nwaanyị dị mma, hei, ebeghị ka ọ sịchagoro jebe n'isi ụtụtụ a, bikonu. Leke n'ụlọ ebe m bi, azaghị aza. Ọ bụghị nni ka ọ kwadoro m taa na ọlụ ma na-agafe.
0: Bịa, dis man, kedu ihe na-enye dị nsogbu oge ọbụla? Ọ dị ka ịṅụgo mmanya n'isi ụtụtụ a. Oge ọbụla ịbata n'ụlọ anyị na-aba sọsọ mba. Otego m gwabara gị kpọta odibo n'ụlọ a eju. Bịa nwoke a, abịaghị m owee taa ahụhụ, ịnụ gị ya.
2: Ịsị gịnụ?
0: Ogbe!

uhuru chioma gị onye ọma na-ege ntị nọ n'oge akụkọ ụwa sapiensia taa bụ sọnde ụka eke abalị 11 nke ọnwa ọktoba afọ 2026 aha m bụ Joe Igbo. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC ewepụtago ndepụta ikpeazụ nke ndị ga-azọ ọkwa gọvanọ na ndị nke ga-azọ oche ụlọ ọgbakọ omebeiwu steeti dị iche iche na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Onye odeakwụkwọ ya bụ ụlọ ọrụ INEC bụ Oriakụ Rose Orianrian Anthony gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ọ sị na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị 21 n'etiti 22 niile debara aha maka isonye na ya bụ nhọpụta wetara aha ndị mmadụ ga-azọrọ ha ọkwa gọvanọ. Ndepụta ahụ nwekwara aha ndị mmadụ niile ga-azọ ọkwa afọ na ụbọchị ọmụmụ ha na asambodo agụmakwụkwọ ha gasị. Ụlọ ọrụ INEC kwuru na ibipụta ndepụta ahụ ga-enyere ndị mmadụ ga-atụ vootu aka nyochaa ma chọpụta ihe niile ha chọrọ ịmata banyere ndị mmadụ niile ga-azọ ọkwa tupu ya bụ nhọpụta amalite n'uju. Ọtụtụ ndị otu pati All Progressives Congress APC sitere Benue State nwetara mmerụ ahụ n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ Saturday oge ụgbọala na-ebuga ha n'ọgbakọ mgbasa ozi ya bụ otu pati na Lafia isi obodo Nasarawa State. Ụgbọala ahụ kụkọtara ihu na ihu ya na ụgbọala ọzọ ka ọ dị ugbu a amatabeghị kpọmkwem ọnụọgụgụ ndị mmadụ nwetara mmerụ ahụ na ya bụ ọdachi. Mana ozi anyị nwetara na akọwa na e buru ha gaa n'ụlọ ọgwụ dị iche iche dị na Lafia maka nlekọta ahụ ike ha. Na-ịkapị ya bụ ozi ọnụ nye ndị nta akụkọ, onye odeakwụkwọ mgbasa ozi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC na Benue State bụ Maazị Dan Morgan Ihomun mere ka a mata na enweghị onye ọbụla nwụrụ n'ihe mberede ahụ. Onye eze ọdịnala bụ Sultan nke Sokoto bụkwa onyeisi otu ọrụ kansụl kasị elu nke ndị ụka alakụba n'obodo Abu Naijiria Alhaji Muhammad Saad Abubakar arịgo ndị ụka alakụba nọ n'akụkụ dị iche iche nke Naijiria ka ha lezie anya nke ọma maka ịchọpụta ọnwa ọhụrụ nke Jumadal Ula n'afọ Hijra 1448 AH. E mere ka ntụziaka pụta ìhè n'akwụkwọ nkwupụta e wepụtara ụnyaahụ nke Prọfesọ Sambo Walid Junaidu ji ọkwa onyeisi kọmitii ndụmọdụ maka ihe metụtara okpukpe nke kansụl Sultan binyere aka na ya. A na-atụ anya na ndị alakụba ga-ele anya n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke mbara igwe mgbe anyanwụ dasịrị iji hụ ya bụ ọnwa ọhụrụ. Akwụkwọ nkwupụta ahụ rịọrọ onye ọbụla hụrụ ọnwa ahụ ka o mee ngwa ngwa kọrọ onyeisi ọchịchị mpaghara maọbụ onyeisi obodo ọbụla kacha nọdụ ya nso. Ya bụ ozi dabere na omenala ụka Islam nke iji ihu ọnwa ọhụrụ amata mmalite ọnwa ọbụla n'usoro ọnwa ha na-agbaso. Gọọmenti Cross River State emechigo opekata mpe ụlọ akwụkwọ 58 ndị na-enweghị nkwado gọọmenti na kansụl ọchị ime obodo Calabar South, Calabar Municipality, Odukpani na Yaku nke steeti ahụ. Kọmishọna a na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ na steeti ahụ bụ Prọfesọ Steven Odei mere ka nke ahụ pụta ìhè ụnyaahụ bụ Saturday na Calabar dịka ọ gara n'ihu kwuo na gọọmenti Cross River State ga-emechigbado ụlọ akwụkwọ nọzri praịmarị nakwa sekọndrị niile na-enwetaghị nkwado maọbụ ikike tozuru etozu. Ọ sị na ebumnuche ọrụ a bụ ịhụ na ụlọ akwụkwọ niile na-agbaso ụkpụrụ a chọrọ nakwa na ha na-enye ụmụ akwụkwọ ebe mmụta dị mma
na nchekwa kwesịrị ekwesị. Odee kwuru na ebumnuche abụghị ịkpagbu maọbụ imegide ndị nwe ụlọ akwụkwọ, kama ọ bụ ịhụ na ụlọ akwụkwọ niile na-agbaso iwu na ụkpụrụ niile gọọmenti Cross River State wepụtara. Ọ gbara ndị niile nwere ụlọ akwụkwọ ọ bụla na-enweghị nkwado ume ka ha nweta ikikere kwesịrị ekwesị. Ọ dọkwara aka na ntị na a ga-enye ụlọ akwụkwọ ọbụla ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na ha amaliteghachi ọrụ dịka emechichara ha na-enweghị ikike gọọmenti. Onye kọmishọna ahụ kwara na ọrụ a ga-aga n'ihu n'okirikiri kansụl ime obodo 18 niile dị na steeti ahụ iji kwalite ezi ọnọdụ mmụta agụmakwụkwọ ma chekwa ọdịmma ụmụakwụkwọ. Ụlọọrụ agha soja Naịjirịa na ndị ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Sokoto steeti agogo ụkwụ na aka banyere akụkọ na-agbasa ugbu a na soshal midia nke kwuru na e gburu ihe karịrị 100 ndị mmadụ nkịtị, ndị agha soja 10 nakwa otu onye ọrụ uwe ojii n'otu mwakpo emere na Sokoto steeti n'ọdị nso a. Ya bụ akụkọ nke otu akwụkwọ akụkọ akpọrọ Hausaland magazine bipụtara n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ a, kwuru na ndị omekome ji ngwa ọgụ wakporo otu obodo akpọrọ Garingobi Gindin, gbuo ọtụtụ mmadụ ma tọrọ ndị ọzọ. Akụkọ ahụ kọwara ihe ahụ dịka mkpochapụ agbụrụ nakwa agha eburu megide ndị Hausa, ma taa ndị na-eyi ọha egwu bụ ndị Fulani ụta maka ya bụ mwakpo. Kaosiladị, ndị ọrụ nchekwa kwuru na enweghị ndekọ ọbụla banyere mwakpo dị otu a nakwa na ha amaghị obodo a na-akpọ Garingobi Gindin. Okwuchite okwu ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Sokoto steeti bụ Deputy Superintendent of Police Ahmed Rufai gọnahụkwara ya bụ akụkọ. Nnyocha emere n'akụkọ nchekwa n'akụkụ dị iche iche nke mpaghara North West niile gosikwara na enweghị ihe merenụ dabara na ebubo ndị ahụ. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Allied People's Movement maọbụ APM n'aha mkpirisi azọ okwu onyeisi ala na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa bụ Shein Makinde ekwego nkwa na ọ ga-arụ naanị otu oge afọ 4 ma ọ bụrụ na nhọpụta ya na ya bụ ọkwa onyeisi ala Naịjirịa. Makinde jibugoro ọkwa gọvanọ Oyo steeti n'oge gara aga kwuru nke ahụ n'ọgbakọ ndị otu pati APM were ọnọdụ na Yola, isi obodo Adamawa steeti ụnyaahụ. O kwere nkwa ịgbasi mbọ ike n'ọrụ idozi ajọ ọnọdụ niile na nsogbu obodo a bụ Naịjirịa, nke gụnyere ajọ ọnọdụ nchekwa, ụbịam na ihe isi ike nakwa nsogbu ndị ọzọ gasị. Makinde kwuru na ọchịchị ya agaghị agafe afọ 4 nakwa na ọ ga-abụ ọchịchị ga-enye onye ọbụla ohere isonye na ya. Nkwa ahụ Makinde kwere yiri nke onye otu ya ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC azọkwazị ọkwa onyeisi ala bụ Maazị Peter Obi. Maazị Peter Obi kwuru na ya onwe ya ga-arụ naanị otu oge afọ 4 ma ọ bụrụ na họpụta ya dịka onyeisi ala. Nzọụkwụ mmadụ abụọ ahụ dabara n'usoro nkwekọrịta a na-edebaghị n'akwụkwọ nke e nwere n'etiti ndị mgbago ugwu Naịjirịa nakwa ndị ndịda ugwu gbasara ikesa ọchịchị n'etiti onwe ha. Ụlọ ọrụ etiti na-echekwa ihe oriri na ọgwụ National Agency for Food and Drug Administration and Control maọbụ NAFDAC n'aha mkpirisi adogo aka na ntị megide mgbere ahịa na ikesa ọgwụ ahụhụ eji akọ ugbo iwu machibidoro na ndị a na-edebanyị aha ha n'akwụkwọ ndekọ n'ọdụ ahịa dị iche iche n'okirikiri ala anyị. Ụlọ ọrụ NAFDAC kwuru na ọgwụ ndị a nwere ike ibute nnukwu nsogbu ahụike nye ọha na eze, nchekwa ihe oriri nakwa gburugburu ebe obibi ndị mmadụ. Ụlọ ọrụ NAFDAC kwukwara na ha emebigo ọgwụ ahụhụ ndị ahụ niile iwu machibidoro, ndị ọnụ ahịa karịrị ọtụtụ narị nde naira n'okirikiri ala anyị.
ha mechikwara ụlọ ọrụ anọ na-emepụta ọgwụ ahụhụ ugbo iwu machibidoro na Kano State. N'ozi a si mpụga ala anyị, ndị agha ọnụ ọgbalaga Houthi nke mba Yemen, nke ndị bụkwa ndị mba Iran na-akwado, adogo aka na ntị nye ụlọ ọrụ ụgbọelu dị iche iche nakwa ndị njem ka ha ghara isi n'ọdụ ụgbọelu maọbụ ikuku dị n'elu mba Saudi Arabia ka ha wakpochara ọdụ ụgbọelu King Khalid International Airport dị na Riyadh, isi obodo Saudi Arabia, bụkwa nke kpatara ọnwụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ozi si n'aka ndị isi ọchịchị mba Saudi Arabia na-akọwa na e gburu mmadụ 12, ebe ihe karịrị narị mmadụ 3 nwetara mmerụ ahụ na ya bụ mwakpo emere ụbọchị Saturday. Ozi ịdọ aka na ntị ahụ bịara mgbe ndị agha nnupụ isi Houthi kwupụtara na ọ bụ ha mere mwakpo ndị ọzọ dị iche iche n'otu ọdụ ụgbọelu ahụ ụbọchị Tuesday gara aga. Ozi ahụ ka ji eweta akụkọ ụwa sapiensị nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, yanakwa Injinia Peter Okafor, onye kpara anyị aka n'igwe, abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Gate Gold Nigeria Limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na uso DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akụrụ nwete eme exercise ya na Get Gold Goro ya
0: Get Gold Nigeria Limited ndị na